0: I love you.
1: Skøn stemme, Saint Clara, How I Love You. 11 minutter i 5, Pet Shop Boys har Dusty Springfield med på What Have I Done to Deserve This?

Somber og det store hit Homewrecker, og så er Sophie Ellis Bextor på dansegulvet Murder on the Dance Floor.

Bella K i P4 Aften, og Janne i Marielyst skriver, at den her sang, den skal helt sikkert på aftens playliste, og det kommer den jo stort set hver aften. Tobias Rahim er sammen med Kær Birte Kær, og det er på Den Danske Sommer.